0: ana ke molano wa ka ke le tlelo ya ha se na molano wa ka ke tsantsu bua ka tsela e tshwana la le yena la ri alelana na molano wa ka ke le tebele ke molano wa ke nkala ke mpanta ne molano wa ka e file la tlelo a bua ka tsela e tshwana ha ta re dikhala ke na molano wa e re ye khutla ka tse thata ja ta sa ja gogo le bjola ga ke ta re tshuta ke motho a bokonkwana le bokwane engwe na molano wa ka ke ma se mona ke tota ke ja monaka la di na molano wa ka ke kgile ya fa
1: ya le bua
0: amen
2: o ma se mona o tlotla ja monaka la di wa ke bulela ha ile twe
3: all the market
2: ka o fela
3: ke tsaba ma sa khomo
2: ra lo khono
3: e ya go kuka ya be ya bela ha mona he o matla
2: e
3: a hang ka ba go ka lo ona a o life mana pila ne a o khono tele tele ka di limo e re mbo ho lo ba na kho ke tla thola ke re tu
2: o e ya ke le ka e thola ke le ka e thola
3: ke ne ke re pina e o wa tsa ke tha go lo e kholo ka ha go humala pa go
2: ene kana go tsuhle
3: ka ne go ba ne go na le motho mo a ta le nyokola le ha o ka wa ke o mo patla o hlaswa ile na tsela mmane a ntse bo foko bona ba hai ho di thotse dintsa la ba di qetella ke re di tanela
2: e
3: hobane ke yena a tla ba re tswa bontsha a buisa ka ntle ka kwana le re kagela mothiba le lelapa o bone o mofe gore hela motho wa modimo o na le mananeo a bontate mona a kotle o ko kene leo go batho ba etsa mekgatlho ya bontate ba seba gore ba o fumanela ona bothata bo kae o tshwanetse o bona gona bothata bo teng jale ka nnete taba e kgolo ya go ipoloka ko go thole o re tu obane go na le polelo gape e reng o seka ba etsagang le letlhang ya gobane batho ga bano bona bona ebile nena re pampire beile matlhang ya baedi o koba bana a gona phapang ke
2: fengautsi
3: kgotsa tsona ya mailebogo wena o pakelele ka thoko o manele batho ba di gamolang go monate go manela ee ke opola meng ga ntse a lwantsha ngwane ndo aka go dare a ithuta gore a go kenwa jang nenne le ena o tla di gamola wa tsa ke rata maitabogoko ka o fela
2: lona o rata go
3: ee ya tlhentse ke re gororiswe legato le re kopantseng gammogo le ga re kaga a go ana pelo tsona diteane ke rateng le ntate sentsho ga tsho jalo sekolo sa ka ke ntate pinela mo kana sekola se setšha ntate wa ka itseng ke nkgono shebana ko lebolteng ke ntate kwena tshitoko ko mo a fole a tle bathong a tsiwe o tloba le ya koloi ya maponisa ke nkgono shebana ko lebolteng ke mme ntho tsentle di rata ke botlhe e ha le bua ntate tshupa ke homi ya ka ka manonyane ka manonyane ntate ka lerato le ka makgethe ke a leboa ehe moratiwa modimo ao fe maatla he o maatla ke a
2: leboake a leboa nkgono
3: bona
2: ka nnete metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mmedi fela ka morago gora ya bone ke manonyane manonyane a futuile ke manonyane ntate tshupa mono ke tshukire ke na le moholwane wa ka ka mono ka hama ka goma ka mono tebo qhoshiane ke ya buti tebo qhoshiane ke moholwane wa ka o na njwetse le yena ga e ka nete nna mona ke kene mapo o salting ga tia tia ninga mona njwetse o re mona nna ke kene mapo

mamedi wa selemo ya sa lesotho ke a o dumedisa mesonyanana ka lebitso la mogana jesu kristo wa nasareta ya bolokileng bophelo ba ka le bophelo ba gago o dumediswa ke ena mogodimosito o fumaneya gona sebakeng sona senana sa nasareta mamedi ke batla ge eletsweng la ntate modimo buke ke ya esekiele kgaolo ke ya bo 36 ka temana ena ya bo 26 go isa go ya bo 27 ra rapele ntate ke a rapela gona jwale ka lebitso.

0: hang hore ha ba neneng ba nna le ba hlangana ke ba eta pele ke di hloho e tsala le ka malapi pele go tlo di tsanda te modimo a go go etsa mosebetsi wa ha ke a le bua tle ga itse ya ka le bitso la parashiano ka ntsho ke le buile ha holo ke se ena o tse ha ile so ka gena ga itse ya ka e tswa ke Maria Consola Argentina le bitsa ke a le bo
1: le bitso la senyesomane
0: go jalo ga itse ya
1: ka ga ngwana ya le wa tlona la fala la tsatsi le sna tsiti so ya letho
0: ha o bi jalo le wena ga itse ya ka ke a le bo
1: go tswa ha ya ta ga ngwane yo tsa ha ile so ntla tsena ho mana tsina tsina tsina tsima bitso ke ya senyesomane ke botla so ba ha wa sna lona o ke na ma dikirekeng tse mana tse sa bitsing ano a senyesomane rona ga na lona nnake mm rona Nagana alone.

mamadi wa salme ya sala sotho metsotso ya rona wetadi mahantle e tsora maho e leshome re file hora yena ya bosupa mokokotlo hle o ntumelle ke boele ke ho ema dume ho wena mosotho wa heso hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le hona teng ke be ke o jwetse gobane o bohlokwa o ratwa ke Jehova tshetso ya gago e sa thekeseleng ka mehla ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa go etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo o tsotegang ga o utlwa makodulo Allah ha monate ga kalo goseng gwa letsatsi la sontaga ka mora ditaba tsa gora ya bosupa o ntumelele ko lemosa gore ke ga re kena ka gare go lenaneo la tlhaphogelwang bakudi lebitso la ka ke Maletuka Taonyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mansentabedi wa medicine na diomela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhapa tsa peka gopola taba botlhokwa ke ena he kore le ga lona peka moya ga o kene ga o ya teng o tlo o sia le mao gobane banana ba teng ba tla o qhwaela o ntumelele ke tle ko lemose gore go seng gona ga tlo bala palo ya lentswe la ntate modimo testamenteng e ntšha efangedi yona ke ya johanne kgaolo ke ya botlhano ee ka re re bala jalo fela testamenteng e ntšha efangedi ke ya johanne kgaolo ke ya botlhano mme he moo re tlotla re bala teng wena moratuwa wa ka temana yeo re tla qala ka yona ga tla bala ka temana ya bohlano go fihlela ka temana ya borobedi testamente ke ntšha efangedi ke ya johanne kgaolo ke ya bohlano temana ke ya bohlano go fihlela ka temana ya borobedi ke etse tjena ga ke gutla re bale aa o etsa etse bangwele ga re laola sesole gobane gona je ga re batle go laola sesole le mabotho o ntshwarela wena mamedi motle wa selmoya sa lesotho mo re fetang teng ke go teboa moloi o re fela semphete.

0: o bitsa nna Samuele kapa o bitsa e mong ka ga bo ene pa etseng ke mang a o se la o ka fela a kapa b kapa c
1: lebitso la ka ke boitumelo mo kotsopane ke number a
0: ke number a boitle ga re mama ha re ke bale pele kutlo gona number a e re re tla go kwena o lepile number a e re bua morena mohlanka wa hao o mametse ene pa etseng ke feng ke a ya ke re o ne pila ke re
2: ea
0: mo pele a simo hele a gabetse ga monate potso ya pele e ne itse bolela lebitso la mohlanka ya neng a gobetse tempeleng a go no itse ke moshe b go itse ke isaka c go thwe ke samuele e nepaetseng ke efeng ka ofela Number 2 e re hantle ntle ke mang ya neng a ntse a bitsa Samuele. A e re ke Jobo. B e re ke Morena Modimo. C e re ke Jakobo. E nepaetseng ke efeng?
2: Ke Morena Modimo.
0: Ka ofela.
2: Ke Morena Modimo.
0: Number 3 e re o ile a re Samuele a gabe morena jwang e ere bua morena mohlanka wa hao o mametse b ere morena ke kopa o ntshwarele ke kgathetse re tla bua go sasa c ere na morena e hlile o bitsa nna Samuele kapa o bitsa e mong e nepaetseng ke simohe ha o le jalo ha ke le mothating ona ha re bineng re reng re ha ha

0: tlhamo ka loka a o sepuseletso tshehlana a re dumela hlengwane so ke ntse ke na le wena ke marangrang a Facebook mane fela a re morena ntlhonela faletse le go mpolokela wena. Mamedi o moyeng dumela.
1: Dumela mme.
0: Moratwa wa ka.
1: O phela jwang mme?
0: Ke phela ka mahao mena o phela jwang?
1: Ke phela moratuwa.
0: Eya mme.
1: Ke ya kerekeng le bana ba latelang. Mme mamphokoletse mphutlane, mme mamonyane makgetha, mme ma seisho kwane, mme makobo makgetha, mme matlhompholoma, ntate mofo tshweu, mme maelia tshweu, mme mamolelwa ka moo ka kgwadi ka mohle.
0: Balekane.
1: Mme?
0: Ke re balekane.
1: Oh mme. Ke ya le bona mme ke mme magauta letseka mo namphaki magalong kuthing.
0: Fela nna batho ba bela be ntse le ba bitsa sa manete ba ya kerekeng kapo ke takatswe gao fela ya gore o ya kerekeng le bona.
1: E tlile ba ya kerekeng mme gona kajeno kereke ya kerekeng le bona. Thank you moratu wa wa.
0: Mamelo mo ya dumela.
2: Na le tuka dumela hape.
0: Moratuwa.
2: Ho jwang ngwaneso, motho wa ditlhabatsa teka?
0: Ka nnete ka mahaomeka ba wena o ya jwang?
2: Ke nne ma Josephine Marumo hape.
0: Eh ya lerato laka.
2: Ke ya kerekeng la wisi, mathaba mmelele kwa lenyakwane mane ga matekwa.
0: Eh ya mme.
2: Ne mmamodie ntjabane. Ne mmamotlase.
0: Eh ya mme.
2: Ibe ke ya khutla. Ke tota ke nka nne mmamona he moqeki le nne mantai moqeki. Ebe ke nka ma Saint George o hle ke re ma Saint George ha ma ha re yeng ke re ke sa pidi re se ke ga go ba bata.
0: Eya mme.

0: o fodile mme malituka
1: wa bona taba ya na ke buileng ka yona ya tumelo ga ona taba gona jwa ne jwa nya ha we kebe ya tsama ya bele ka ya baba
0: o ke na ne ke sena mollo mo go moeketsi hona le ba ba mba kudi ke ntate ngkhatho wa sek ane wa tseba bana ba ntsitsenya batho ba na le di hospitala
1: ao
0: ntate ne ao ntate mutimo a re bolokele wena ao yete hantle ao se go dule go khansela ne malituka ke a leboa hle musiamotle
1: ke a leboga mme wa ka
0: ke a leboa tanki
1: hlohono lo fala boloka ke Jehova mme
0: ke a leboa mme
1: thank you mme.

rera peleng. Morena modimo wa rona uri sietse kgopotso ya lefu la gago sakramenteng ena ya tsoteng ya Eucharisti. A ko re thusa go tlhonepa mmele le madi a gago ka mokgwa o re ka latswang ka mehla. Ditholwana tsa topollo wena Kriste Jesu morena wa rona ya phela me ya busang le ntate le mora le moya o halalelang o le modimo ka mehla le mehla.

0: ba kopane le Kriste harapele Morena. Ba ke la batho bohle hore ba sebe ba lapele Morena Modimo hore aba khurise harapele Morena. Ba ke la ba le khatlela lefu hore ba fumane mofao wa pholoho. E le ntsepiso ya tsoho le kganya ya bona harapele Morena. Ba ke la bana bohle ba qadileng ho amohela selemong sena hore Kriste hore Kriste ya halalang e be ho bona mohlodi wa borapedi ba nnete le wa lerato le tjhesehang harapele Morena.
1: O Modimo wena ya sa phetseng o fepa kereke ya hao ka mmele le madi a molopolli wa rona kwetse hore re ithabele ka wa bela bongata ba dineo sa hao re o kopa jalo ka Jesu Kriste Morena wa rona.

bona ba a lwa kobo ya mme Maria ke a ipotsa na ebe go etse hala jwa e ka re re tla bona ntho tsentle a balang ke kopa re atamele ha ntse ba itukisa. Ke o santsa atamela ausi le ena ke ngwana Maria ke a bona tsatsi lena mme Maria wa itlotlisa.

0: 2026.
1: Ke mo kopela o ga ska bala mo no mo signing. Ke re ke ya San Luisi e ya leboha ka nete. E le ya kopela me hlonolo fatso ya ntate ya halalelang.
2: Jwale mphena re tlotla re kopa hore e tle e ho batho ba ditsebi ba tle ba etse hore e tle lo fihlala pemane e se lokela ho dula le boteng ga le boha ke tsona ditaba tsa rona tseno mme wa rona o hole o hole o hole
0: ke a le bontate bo mme le bontate ke a tseba hona le bantseng ba sa utlwisise na ho etsahalang ke hlalose hanyane mme o fuwe ditlhohonolofatso tse hlahang ho morena papa taba ena ke taba ke le ka tshoka re history e tlo etsa jwang ee ko ho tshwana le ha ntate mo papa a le teng kajeno kapo jwang ee ka nnete ho latela mesebetsi ya mme tumelong ya hae ya sekatholiki kereke ya San Luisi ile ya bona ho lokeleya hore ha mme motlotlei wa rona a qeta dilemo tsena tse 50 a ke a fumane mahlohonolo ho tswa ho morena papa le dipaki ma San Luisi mesebetsi ya mme le bone le ntse le bona letsatsi le letsatsi ka hara kereke baneng ba setjhaba tikolohong ya Matsieng naha ka bophara mme ditaba tsena tsohle kaofela ba priesta ba rona hohle moo baneng ba le teng ba nentse ba mo bona mme itse ha ba utlwa hore mme o qeta dilemo tse 50 ba re ka nnete tlotla ya molokela ke a leboha ka mothati ona bomme le bontate ke tlo kopa morena wa rona wa Matsieng a tle a tlo re emisesa oho ke kopa tshwarelo ke ne se ke tlotse ntate ke tlo kopa ntate Mobabatsei a ke a tlo lebohela mme ka mphohadi ena e tswang ho morena papa
3: ba ga tuwa bona ngotle ho monate ya kakang ho tle lo feta ba ga tuwa ha ile mona re sa tsela ga jeno tshile taba di bana le mme mme ho go bona ho so ile ke nako ba ga tuwa nako yona e se ile ruri e ke se ba mo le tswa ntle mo le ya nteng ke be ke le qenetse nna ke la rata ho ke ke ba tloga go wa nentse re thabile a ke batle ho hang motho a nna re o ho bana moshopo ba le teng ko re tla qeta bosiu wa ga le Matsieng ke hae mona Matsieng ba bang mme wa ka ke ne ke re nna ke dilata ga ke tsena ha ke tsebe na re ne pila re fositse a ga ya ha re re dilata ga se fumanwang ho hanna dihlano o ska ga anna o re hanna jwale o nke gauta o tla fumana o re gauta le yona dihlano mme o fumana o re ke bona e ka hanna le gauta di na le di a tse pedi ga ke ra o re gauta o re ga u ta a

Ke a leboga phutheo e gabane ke kopa gore ka potlako le nna jwalo ka ntate mo babatsei se ke ka lejelela nako ya lona ke mpe ke ise hlompho ya ka ho ntate.

ruta ba hle metsotso e dula hantle fela ho ya le shomela metso e metlano re furaletse ho ra ya botlano mme nnete e salang ke ya hore ke nako yane ya hore o tlo fumane jwalo lenano la bahai mme a ke etsa tje se ke tlile ko sia diatleng tsa bona ke re halala.

O ho moya wa Kriste o nkgauhele. O ho mmele wa Kriste o mpholose. Madi a Kriste o ntataise. Memetsi a lehlakoreng la Kriste o ntlhatswe. O ho lefu la Kriste o nkgothatse. O ho Jesu ya molemo o nkutlwe. Jesu ya molemo o mpate maqobeng a hao. Mme Jesu ya mahao o seke wa dumela gore ke arogane le wena. O ho Jesu ya lerato o nkobeletse go sega sekgopo. O ho Jesu ya mahao o mpitse mohlalefu laka, mme o laele gore ke tle go wena, ke tle ke gogise le bagala le dibotlhe ka mehla le mehla. Mamedi wa ka, ntumelela ke boela ke o dumedise gape lenaneong la bodibeng ba mahlomola. Phirimaneng ena, phirimana ya letsatsi le kgethilweng ke Morena, letsatsi le o nna le wena ge bitsiweng, letsatsi le o nna le wena ge leng dipaki tsa lerato la mahao tseo re di fuang ke Modimo.

ka modimo wa ka o ntahletseng o hole le ho mpholosa ha utlwe ho dumela haka modimo wa ka ke ipiletsa le motsheare empa ha o nkarabe ke ho wa le bosiu ha ke khutse a the wena wa halalela wena yo Israele a o binelang dithoko bontata rona ba nnile ba o tshepa mme wa ba namolela ba nnile ba o llela mme ba phonyoha ba o tshepa mme ha ba ka ba hlajwa ke dihlong ha ke motho ke sekgobo ho bohle ke nyediswa ke setšhaba bohle ba mponang ba ntshoma ba nnyekoletsa melomo ba ntshisinyetsa dihlooho ba re o tshepile morena a ke a mo lopolle a mo pholose ha eba a mo rata athe ke wena ya ntshitseng popelong ya mme wa etsa hore mme a ntshike sefubeng sa

ke a betse wena go tloga tswalong ya ka, o bile modimo wa ka ke sa le popelong ya mme. Sebe hole le nna, gobane matshwenyego a haufi mme ga go ya ka nthusang.